0: Lâu bị lìa khâu nạc kì Ây là đồ sĩ bay mô lòng bởi khờ cù
1: Hê, ya y à Hê vi xa lơ bà chì đồ lạc gù mơ Ero phá lù kà y tà Bà ưu lâu